0: شەرکۆپێکە زەڵێ ژنێک بەلای بەردێکا تێپەڕی و برد بزووت و چاوەکانی بۆ هەڵبڕی بەلای دارێکا تێپەڕی و دار پێکەنی و لە ئاوازە سەوزەکانی خۆی بۆژەنی بینەرانی مایکی خاک سڵاوسان لەبێت خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم بوو بۆ میوانی ماڵەکانتان من ئەمڕۆ باز لە گەورەی و ڕۆڵی ژن دەکەم لە ژیانی ڕۆژانەدا لە هاوڵاتیان دەپرسم ئێوەش بینەر
1: سەرچاو گیان بەخێر بێت
0: زۆر سوپاس دەکەم پێم بڵێ ڕۆژانەک و هاوڵاتێک بە چۆ خەریکی
1: مەڵێ خۆ من فەرمانبەرم خەگت دەوامە ئەوانەم ئیتر کاتی کەش بڵێن کە فەراغە هەبێت سەردان وەکو چۆن کۆمەڵگا سەردانی خزم و کەس و دۆستەوانەیەکە وە لەگەڵ ئەوەشە خوێنەر
0: سەکان خۆش بێت تەمەندرێژ بیت من ئەمڕۆ تەوەرێکم هەیە گرنگ و ڕۆڵی ژن لە ژیانی ڕۆژانەدا ژن لای تۆ چی دەگەێنێت پێناسەیەکی هەیە
1: بەڵێ ئەزانێت چۆنە لە هەموو کۆمەڵگاکانەکە چۆنە لەی ئەم ڕێگەزەی دروست بووە بە ناوی ژنەوە ئەبێ وا چاوی لێ بکەی فەرقی چی لەگەڵ ڕێگەزی بەرامبەر کەنێرە بەڵام یعنی چۆن یعنی لە هەموو کۆمەڵگایەکە ئینسانەکان نێرەکە پێویستە میەکەش پێویستە بەڵام بەداخەوە لەم کۆمەڵگایانە بەتایبەتی لە تایبەتر لە شەقی ئەوسەدا ئەمانە بۆی هەندێک سیستەم و ئەمانەوە چۆنەڵێ ڕۆڵی ژنان دابزانش بزانم سوکایەتی پێکرێت بزانم ئەمانە سێریکە لە زۆر دائێرە و لە زۆر ئینامانە ژن ڕۆڵی هەیە بەڵام بەداخەوە هەندی حزابی کۆنە پارێز بۆ نمونە بزانم ئەم بێوەسعی و بێژیانی و بێکاریە خاتە ئەستۆی ژن یعنی بەڕاستی یعنی دکتۆریوای دکتۆر یعنی دوای تۆ بە یعنی بیانیوە گەهێنێتەوە کە بواە ئەگەر ژنان پچنەوە ماڵەوە ئەوە پیاوان هین نابن بیش و بەکار نابن تۆ سێریکە هات یعنی کابرای بەم
0: سەقا
1: کورە هەر زۆر زۆر هەر سوکایەتی بە یعنی ئینسانی ئافرێن یعنی ڕێگەشیان پێدراوە یعنی ڕێگەشیان پێدراوە سوزانم وڵاتانی دەوروبەر خزمەت بەما ئەکرێکە ئافرێت چۆن ناڵێ بۆ دروستکە لە ماڵەوە بێ بۆ چزانم بۆ پەروەردێ مناڵ بۆ سێکس و جنس دروستکە ئەمانە بەڵام بەداخەوە ئەمە شتێکی زۆر پێچەوانە زۆر شتێکی بێمانایە کە ئەم ئەقلێتە لە کۆمەلگای ئێمە پەری پێدراوێت ئەگەر هەر ڕۆسەرکە ڕسمەکانی زوو جامیعەکانی سلێمانی هەفتگان بزانە ینی چی هینە لەبێت چی مەدەنیێت دەگەبێنی لەو کاتانە توێژێکی زۆر وشیاری ئەوێ کە هین بە چۆنەڵێ هەوڵی ئەوە بە و پەروەردەیەکی ئەوە لە مەکتەبەکانە دروست بکرێتەوە کە ئەم بەلاڕێبردنی ڕێگەزی مێ کە ئەوەیان لێ کردووە ئیستێکی پێ بکرێ ئەمەش بەڕاستی بە خەڵکی ئازادی خواز و یەکسانی خوازەکرێ ئەمە بکرێ گەنا ئەگەر خەڵکانێک نێنە مەیدان دیفاع لەم خەزێ نەکەن ڕۆژ بە ڕۆژ یعنی مەسەلەی ئافرەت و مەسەلەی ئەوەی کە یعنی بێبەهاو بێ نرخی کرێ بۆیە بێ خەڵک هەوڵ باتەوە ئەو نمونەیە بێنێتە بەرچاوکە لە هەموو کۆمەلگایەکە ژن دەور و کاریگەری هەیە کە ئەگەر بەلاڕێیانە بێت و هوشیاری کێتەوە لەگەڵ یاخەریبی و پشتیوانی بکە
0: بەڕێز وەکو مینێک ژن چۆن دەبینیت چۆن لە توانەکانی ژن دەڕوانیت سپاسی بەرزتانەکەم بۆ بم دەرفەتە دیارە ئافرەتانەوەی کۆمەڵن بۆ ئەوەش ڕاستەکە بۆ ترێ دایکی نیوەکەی تریشانن ئافرەت ئەگەر دیموکراسیەتە بێ پێویستە ئافرەت بە هەمان شێوازی پیاوان بەشدار بن لە هەموو کایەکانی ژیانە جاکای سیاسی کۆمەڵایەتی ئابووری لەبەرووی ئافرەتان بە هیچ شێوەیەک لایەنی حزب و بینیان بە هیچ شێوەیە کەمتر نییە لە پیاوان ڕاستە لەوانەیە لایەنی جەرسەیی لەوانەیە ماسوولکەیی کەمتر بێت لە پیاوان بەڵام ماوانەی ئەوە نیە لایەنی حزریان بە پێچەوانەوە ئافرەتان زیاتر بە پلانترن زیاتر وردەکارترن لە کارەکانە ئەگەر هەر کارێک ئافرەت لە پشتیەوە بێ بەدڵنیاییەوە هێز و هەندان و پشتیوانی زیاتر پێوە بێ چونکە کارەکە زیاتر بە پلانترە بە ورترە بەرهەمدارترە بێ بۆیە پێویستە ئافرەتان لە هەموو کایەکانە ڕۆڵ بگیرێن چونکە ئەگەر ئافرەتان فەرامۆش بکرێ مانای ئەوەی نوێی کۆمەڵگاکان فەرامۆش کراوە بۆیە پێویستە بجود و بجودیان هەبێت لە پێناو بنیانانی کۆمەڵگایەکی دروست و تەندروستە
2: وەکو ژنێک چی بە ژنانی هەموو دنیا دەڵێیت
0: بە جنان و آفرتان و کچان و خاتونان علم پیویسته لهر کاتیکا اگر هات و ریگریک یا تگریک هات بردم هر کاریک هر پلانک را پیویسته نا امید نبن بلکو کول ندان کارکانیان بیا برو پیدان و هیوا لبرنامو پلانی کاریان بیا همیشه اگر بردوان بن بگن او آمانجا چون که جیان پیویستی بنیوی کمالا گیترا پیویش آفرتانا بو بندیادنانی که درست و تندرستی.

0: لە جیهانە و لە ژیانی مرۆڤایەتیە شازە شکۆیەکی تایبەتی هەیە. من دایکم فێری کردوم خەڵکم خۆشبوێ، دایکم فێری کردوم دڵسۆزی نیشتیمان بم، دایکم فێری کردوم هەست بە ئەو بارە کۆمەڵایەتی و سیاس و نیشتیمان پەروەرانەی کە بوون و بۆمانە جێڕاتەوە لەناو چیرۆک و حکایەتەکانی زوویانە و لەناو ئەو مێژوویە تیا گەورە بوون، ئێمە سوودمان لێبینیوە و توانی ومانە بچینەوە. ژن وەکو فریشتە ئەبینم، ژنەوە دەورێکی گرنگیە لە ژیانی مرۆڤایەتی، خۆشمان لە ژن بووین. هێگەی لەبەرەوە ژن ئەگەر تا چەند پێشکەوێت، تا چەند ئاگای لە ڕووداو بێت، تا چەند خانومان بێت، تا چەند ناوماڵەکەی ڕێک و پێک بێ، چەند سەربەست و ئازاد بێ، ئەوە مانای وایە مرۆڤی ینی پیاوانیش ئازاد و سەربەستن. سەربەستی و ئازادی بەبێ ژن نابێت، چونکە بۆ ژن ئەو ئەولاوێنێتەوە، ئەو پەروەردە دەکا، ئەو ڕێنمایی دەکا، ئەو لاناوان. ئێمە ژنمانە بۆ بەشداری کردووە لە ناو شۆڕش و بەرخودانەکانە، ئەوە کشەنەغەداوە قەدەم خێرەوە لەیلا قاسم، ئەوە سنەوبەر. زۆر ژنی گەورەمان هەیە کە لە ناو مێژوی کووردا دەورێکی گرنگیان بینیوە، وە ژنمان هەبوو کرێکار، بۆ ژنمان هەبوو نانەوا، بۆ ژنمان هەبوو مردۆشینی کردووە، شوانی کردووە. ئەمە بتوێنێتێ بەشداری ژیانی وەرهەرەوزی و کشتوکاڵی و پێشکەوتن و ئەوانە ژن دەورێکی گرنگی هەیە. یعنی لەبەر ئەوە ئێمە ناتوانین ژن لە کاییی مرۆڤایەتی و ژیانی خۆمان نەدەکەین.
1: لە ئێستادا خانمان چۆن دەبینی لە بوارەکانی ژیاندا، ژن چۆن دەبینیت؟
2: لە ئێستادا بە عام ژنان زۆر لە پێشەوان، زۆر دەستخۆشیان لێ یەکەم لە هەموو بوارەکانە و لە هەموو سەنتەرەکانیان گرتووەتەوانێت کە کاتێک ئێمە گەنج بووین بۆ شێوازە نەبوو شانۆ یەکمانەکەت بۆی کە لە کافتریەکە ئیشمانەکەت بۆی کە ئەتیبار بەوە بکەین کە خانمان بێنە دەرەوانێ لە کافتریاکانان، لە شوێنەکانە، وەکو مۆسیقا، وەکو کتێبوەکو هەموو بوارەکانی فەرمانگەکان مامۆستایەتی ئیش بکەن. هەرچەنە لە کوردستان ئێمە هەر لە بنەچەوانێ لە بنەچێک مێژوەیەکی کۆن کۆنەوانی ئافرە دەوری سەرەکیە بۆ لە بوارەکانی ژنانە، و یەکەم شت کە لە شاخەکانەوە دەستیان پێکردووە، شانبەشانی پیاوەکان ئیشیان کردووە، و ئافرەت ڕۆڵی تایبەتی هەبووە هەر لە باو باپیرانمانەوانە لە دایکمانەوە، کە ئێمە من ڕێزی تایبەتیم هەیە بۆ دایکم کە وەکو ژنێک منی زۆر جوان پەروەردە کردووە. دایمەوەکو هەم ماڵەوەم گرتووە، هەم دەرەوەم گرتووە، و قەت ڕێگری نەبووە لەوەی کە من لە دەرەوانێ کار نەکەم، ئیش نەکەم، بەردەوام لە بواری ژنانە دەوری خۆک و ژنێک دەوری خۆم بینیوە.
1: ئەو هێزە چییە کە وا لە تۆ دەکات بڵێ من دەتوانم؟
2: تەبان باوکم پشتوپەنایەکی ئەساسی بووە لە ژیانمدا کە من هەموو کاتێک نەموتۆ ناتوانم، دایمەوتومە من وەکو ژنێک ئەتوانم ئەمیشە بکەم، ئەویشە بکەم، ئەویشە بکەم.
1: کاتە لەگەڵ ئەو قسەیانیت کە ئەڵێ ژنان زەعیفن؟
2: نا، بە هیچ شێوازێک. ئەگەر ژن دەرفەتی بۆ بڕەخسێ، و زۆربەی کەس ئێستاش لەو ئاسە سەقافیە نزمەدایە کە ئەڵێ وەڵا فڵان کەس مستەوای نییە، بە سایەقی زۆر زۆر باشە، من و تۆ جامیعەمان تەواو کردووە، سایەقی نازانین. نا، ئەو دەرفەتی بۆ نەڕەخساوە، خوێندن تەواو بکات، شەهادە بێنێت، و ئێستا سایەقێکی زۆر زۆر باشە، کەواتە هەموو ئافرەتێک دەرفەتی بۆ بڕەخسێ سەرکەوتوو ترینە.
1: بەڕێزم سلاوت لێ
3: سەرچاو بەڕێز بێ سەرچاوەکەم
1: بەرەو پاییز ئەڕێن و جۆکەت پێت چۆنە خۆش بووە؟
3: وەڵڵاهی جە و ماشەڵە لێرە تۆزێکی یعنی هاوین زیاد بوو. ئەمزانن یعنی وەرزێ ساڵ یعنی چار وەرزن، سێ وەرزێ هاوینن، سێ وەرزێ پاییزن، سێ وەرزێ زستان، سێ وەرزێ بەهار. بەس لێرە ماشەڵە ئەم هاوینە درێژ بوو، تقریبن بوو شەش مانگ کەوت، یعنی زۆر بڕۆژ گەرمە و
1: هاوسارددە،
3: زۆر ساردە، یعنی جە وەک ڕاستی ئەم پاییزە نەخۆشە، وشکە ئەو باران نەهاتووە.
1: مادارین بارانی ڕەحمەتمان بۆ ببارێت.
3: وەڵای خوای گەورە ئینشاءەڵا ڕەحمی هەمووان بکەی.
1: زۆر باشە. من بۆم ڕووتەوەریەکم هەیە باسی گرنگی ڕۆڵی ژن دەکەین لە ژیانی ڕۆژانەدا. تۆ ژن چۆن دەبینیت؟
3: وەڵا ژن بەرە ئەم بچووک نەبینن ژن. ژن نیوێ گۆمەلگا مشتەمع، نیوێ کۆمەلگە پێدەڵێن، و ژن ئەم هیچ بەرە چاوەکی بچووک سێری نەکەن. ژن فەرقی ئەو پیا و نییە، بەس ئەم مجتمعێ یعنی ڕۆژهەلاتە ناوەڕاست تۆزێکی حەقی ئافرەت، حەقی ژن نا

0: بینەران و بیسەرانی خاکتیڤی لە هەر شوێنێکم سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. بەرنامەی شاردنەوە بە باشمان زانی لە بەرنامەی ئەم جارەدا بچینە خزمەت پیاوێکی خۆشەویست کەسایەتیی شاری سلێمانی، ئەویش زۆر بەڕێز کاکە زاهیری کەریمە ڕەش. لەگەڵ یان گفتوگۆکەین پێمان خۆشە، زۆریش سوپاسیەکەین کە ئەو مەجالی داینێک کە ئیمڕۆ بەرنامەی لەگەڵا بکەین. ئەگە زاهیر جان ئەم کاتەوە کاتێک شاد
1: کاتێکتان باش و بەخێ بێن و
0: شکر باشی تەندروستیت باشە
1: بۆ ئێوە و بۆ بەرنامەکەتان.
0: زۆر زۆر سوپاس دەکەم
1: ناوە خزمەتکردی شار ئینشاڵا.
0: زۆر سوپاس دەکەم کاکە زاهیر. پێم خۆش بوو خۆت بناسێنی کە ساڵی چەند لەدایک بووی ئەوە قوتابخانەت.
1: من لەدایک بووی ساڵی 1953 گەڵەکی سابوون کەلان ماڵمان لە کۆڵانەکەی ماڵیشێم هەمەی خاڵابوو.
0: بەڵێ،
1: تا ساڵی 1958 ماڵمان هات فاڵباخی گشتی لە ڕۆزە. ڕۆزەکەم بەرامبەر مزگەوتی گەورە بوو، شوێنی کاسۆمۆڵی ئێستا. کاتمە ئەم گەڕەکە ساڵی 58 چوومە مەکتەبی جمهوری کوران لە پاڵ بێتارەکەیە بۆ ئەوسا.
0: بەڵێ، ناوی جمهوری بوو؟
1: بە ناوی جمهوری بوو. ئێستا ئەو مەکتەبە ناوی نەورۆزە.
0: نەورۆز،
1: بەڵێ. تاوان کۆمەڵی مامۆسای زۆر زۆر دڵسۆزمان هەبوو، بەڵام من حەزەکەم باسی فەڕاشەکەمانە بۆ بکەم.
0: بەڵێ،
1: ئەو مەسافەی کە لە ئێستا لە سیتی ستارەوە تاک و بێتەرەکە ئەوە قوڕ بوو. جا دوونەوە تەلەبە لەو مەکتەبە هەبوو، یا خەڵکی عقاری بوو، عقاری و ئەم کەنسکانی دەوروەری باخی گشتی، یا خەڵکی ئابلاغ بوو. چکە مەکتەبەکە مۆقعی جۆغرافیەکەی بۆ شێوەیە بوو، بۆ ئەو دوو کەسانە زۆر نزیک بوو. دەوروبەری مەکتەبەکەمان قوڕ بوو، کۆنکرێت و قیر نەبوو و جاران باران زیاتر لە ئێستا. زۆرینەی ڕۆژەکانی زستان تەبەن مەڵقی هەمووی بە قوڕە ڕۆشتین جزمەمان لە پێ کرد. پێڵاوی ڕسمی ئێمە جزمە بوو. بیریشتێ هەرچەند گۆل ئاوێکم بینێ قەت گۆل ئاوەکار منە پەڕانم، زۆر حەزمەکە بەناو گۆل ئاوا بڕۆم بە جزمەکەەوە. ئەم پاکە بۆ زەوق مەدی لەو مەکتەبە. باسی دەوری ئەو پیاوە خزمەت گوزارە فەڵاشە بۆکەم کە چەند مهم بوو. چۆن پاوتەمیزی یەک مەکتەبی پاراست بوو بە تاق تەنها هی کۆمەڵێ تەلەبەی ورد، هی کۆمەڵێ تەلەبەی قاچ قڕاوی. ناوی کاگلەتی بوو، یادی بەخێر بێ. کۆڵانێکی باری کە بوو لە ناو مەکتەبەکە لە بینی بینەی مەکتەب و دیوارەکەیە ئاوەڕۆیەکی هەبوو بۆ سەد دەرەوە بە تۆپەوانی گۆریشتیوە ئەوەی ئەخنی بووی کە بارانە بارێ لێوە ئەو بەرز بێتەوە. هەشتە لەبێ لە دەرگاکەوە هاتە ژوورە خۆی و قاچە قوڕاوەکانی کاگلەتی شارەتی وەکە بۆ ئاوەکە گوێنی پارچە پارچە کردبوو لەوێ دای نابوو. کولی یەکێک کاچوو بۆ مەکتەب لەوێ جارێ جزمەکەتە کرد بە ئاوێنا ئەچوویتە ئەم لاوە کاگلەتی سەیری سەر و ژێری بۆ کردی ئەجا ئیزنەیلای بڕۆیتە مەکتەبەکە. لەبرۆ دای من ئەو مەکتەبە لە ناو ئەو کیان نەخراپەیە و لەناو ئەو دەروو بەرە خۆڵاوی قوڕاویە ژوورەوە هەمیشە ئەدرۆشایەوە لە پاکوتە ویزیە، چونکە هیچ کەسەر بە پێی قوڕاوی و ناچۆ ژوورێ. ئیبتیداییم لەوێ تەواو کرد. ئەو ذکراتە نامێ باسی ئەو هەموو مامۆسا جوان و باشەی کە هەبوون وەچە نابتی بیارمۆچکە لە باز نایە و کۆتایی نایە. بەس حەزم کرد کاگلەتی وەکو نمونەیەکی جوان کە چۆن هەموو کەسێ لە مۆقعی خۆیەوە چەند کارەکە و پچکۆلە بێ وەزیفەکە و پچکۆلە بێتوانی تۆ قائیدێکی گەورەبی و کاریگەری و هەبێ لەسەر ژیانی هەمان. چواگە کاگلەتی بۆ نوعتە سەرفی نەکردای تۆ مەکتەبی ئێمە دل لە ڕووی بەڕێستان و بیستەلان ئەبوو بەتەوی لە
0: ڕاست
1: کە ئیبتیداییم تەواو کرد چوومە سانەوی سلەیمانی کوڕانی. هەشت ساڵەکەم لەوێ تەواو
0: کرد.
1: لەوێش تەمان ئەوسا سامەفەنی مدیر بوو، یادی بەخێر بێ، و کۆمەڵێ مامۆستای زۆر زۆر نمونە کە تا دنیا دنیای ئێمە قەرزانیان و شانازیان پێوەکەن. و من چەند مامۆستایەک لەو مامۆستایانە لە کانسکان بەڕاستی نەحتم بۆ کردوون، چکە نمونەی ئینسانیەت و جوانی بوو. ئەنی لەوەیە پێتەڵم ئێمە کە شش مان تەواو کرد بۆ نمونە مامۆستاکان هەمی مارو بە شێوەیە زمانی ئینگلیزی پێوتی نەمون تەلەبەیەک لەبەی پۆلەکانی من و هەو شانەکانم مانتوانی تەفاو بکەین بە زمانی ئینگلیزی لەگەڵ خەڵک. يعني درستي كردي هروها باقي ما مستكاني ك نامي انه برم لبيض نهاية كمبير شو داي توشي رخنو قليق بلعم يقليق جوانتر ويقليق دل صوستر لباوك يقليق وبيوندي براستي تلبو ما مستي أسر دمج همو جاني بفربو لريز خوش ويستي وبالكشي وما مستاش منو كفريشتا هاته برشاو بلعم فريشتا يكي تون عادة ما مستاد تون بو لقل تلبا بلام بو ام معيد الخوشي بو وللصالي دوزارو بانزي اكات الدس على مو بيش هاتين او هاورياني كصالي حفتا ويكشش مانطاو كدو لعداد اسليماني وهر يكي لشوني قسا رولو دوري خوي هيا هاتين اتمن باما مستاكان بسر كينوا اهن يكي بشكولة من ريخست من تواني بستو بيرش تلبي سر دمكا كوكمو لقل يانزا ماموستا فان که که بود نوامو سیما ممنو که یکی لیهات بود طلبه کاری شما یه سرسپی و عینه که طبی لچاوا یعنی که تا که رسم من گوتم تو با بز با ماموستا کن هبی عینه لچاوا کن بایی خلق کسی دی رسم که
0: زنی من
1: ماموستا و طلبه کنی پیلیک جک ده تو لدانش نکم هنه دانشین لحولی شنو که امد اسلیمانی کران و سیدیک من تو من کلو سیدی اوت من هر کسی بتوانی لب دقیه با دو دقیه قصب کرد در حق با دانشنو در حق با کلی بون من به یکوا طبعا من روش اما مستحیل من که کلتو که ایچ ایش من با ما مستحیل نمو اما من روشتون و زال لرفیق کرد من همون یکی یک دو شهده یه نو و یک دکتوره و یک دکتوره استاد تقریبا بله جیلکی من خانه نشینن يعني ما بستم ما بس بيستي رزو احترام ومحبه من بما مستعين بون كوروجك ومان كبونو لخدمه يا نبين وجاري كي كبيان يوم ان كل امر ولا امر وجي ما بتشوكتري لاستي ايوا
0: والله دستان
1: تو تشن ماديا لسروتري تشن وظيفه كو برستر الشهاده كو موقعك ولا حكمتها اما انا ما نهمي اوروج ظل بصفر كرت هاتي لو بودوخي صالي حفتاويك بوي اما او الله هلكين بلي ما مساكن اما قرزاري ايوين وهرشك امر بديمان هناوا بري رنجي جناب تاعنا لقب على الجوري ايوا اللي قال اما بايو هاتينا تبر اما خمان بايو هجلوين اما هاتينا بدسي ايوا قريكي خامبين او داتا شينو بيكري كدروس كلا بد سبنجي ايوا دروس كلا بوي دواي اون صالح زكين آخر 2015 لحفت او یک وری گدی چند ساله که کات 45 سال دوای 45 سال تو چی بولای تو دوای 45 سال گری تو بولای پیامی که خوان فضل و صاحب حق بوی بوی تاکید که تو بلای من درس کرایی دستی برستم من هم به هی تو من امام چون که تو او پیاو بوی که به جوامی دی تو آنی و من درس کی و کوپی همتی ل تو مالک نیستی دکه ل نوری خم مردم کرد دکتر ما مصاف فضل لجیب و تو من به حضوری هم تن دوایی کم ل ما مصاف فضل ها ایجوتی فرمو و تو ما مصاف من چاری عام راجع درسم حاضر نکرده و جناب زلیک ل من ده لو روزه تا عمر هرچند اسم بر آینم لایکی خم به پیروز تر زنم اوش اولای که دست پیروز کنی توی برکو تو اوز ل مزرع خوش با کل کلیم جابوی هر دو لامکو یکی لبی حضرم عمر لحظوری برادر و رفیق خوش سلام بیام و بردمی جناب زلیکش لبرکی که بی
0: سکان خوش بود.
1: ممنونم.
0: که وقتی که زیر هر لیوشو فکری آورد باهات پیکری هندیگ لوما مستقر رزو خوش ویستانه و بودور دست که به درس کردی و داداشینی ولی شاری سلیمانیش بنیازی میگم من دایی.
1: ولی خوش ویستی اما با ما مستقر به حقیقت من هر بسی مرحله اعدادی نکم بسی ابتدایی نکم من رزو حرمت می با ما مستقر یه روزش شکر راستی لیو فیربون دستی پیکر و من زور کلمه ما مستملا پیروزم و با خوشی با تگر مومنی که که تلارکن و که درست میکردون منطقه اصحاب اسبی نای ما مستحق و تو تکولانی قزازکن کسره کری ما مصر الصباح ولا بعدي صناعة برحمد بعمري خواهي كرد الصباح يعني عثمان
0: بلا
1: جناب ذي ناسي كوري قرأك رجع وتيرا باقي ليبك ومتمشي قليك وتيتو همو بناي ودروس كردو بوشي ناي ما مصر كوتنا اوكو الله نتنى تلفروا
0: بلا
1: لنا اوهمو شو ناني كيا
0: جواب اكيد جناب اتشي بو
1: اهو تمام مصر صباح طراستك وراسي وقول عن التسكة والتنقفرة والتاريكة بس خويا ما بي علاج كريا ام تسكة والتنقفرة والتاريكة شو شون روشني كيتوا وتمك قرام باشترين ناو بي حلب جيرم ما مستايكة بي بماي روشني قول عنك وتي والله قرزارك كردو بيجم داخل وراسي ما مستايكة

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەەوە دەبیستن 87.7.

0: شەرکۆپێکە زەڵێ ژنێک بەلای بەردێکا تێپەڕی و برد بزووت و چاوەکانی بۆ هەڵبڕی بەلای دارێکا تێپەڕی و دار پێکەنی و لە ئاوازە سەوزەکانی خۆی بۆژەنی بینەرانی مایکی خاک سڵاوسان لەبێت خۆم بەخۆشحاڵ دەزانم بوو مۆمیوانی ماڵەکانتان من ئەمڕۆ باز لە گەورەی و ڕۆڵی ژن دەکەم لە ژیانی ڕۆژانەدا لە هاوڵاتیان دەپرسم ئێوەش بینەر
1: سەرچاو گیان بەخێر بێت
0: زۆر سوپاس دەکەم پێم بڵێ ڕۆژانەک و هاوڵاتێک بە چۆ خەریتی
1: مەڵێ خۆ من فەرمانبەرم خەگە دەوامە ئەوانەم تر کاتی کەش بڵێن کە فەراغە هەبێت سەردان وەکو و چۆن کۆمەلگا سەردانی خزم و کەس و دۆستەوانەیەکەوە لەگەڵ ئەوەشە خوێنەر
0: سەکان خۆش بێت تەمەندرێژ بیت من ئەمڕۆ تەوەرێکم هەیە گرنگ و ڕۆڵی ژن لە ژیانی ڕۆژانەدا ژن لای تۆ چی دەگەێنێت پێناسەیەکی هەیە
1: بەڵێ ئەزانێت چۆنە لە هەموو کۆمەلگاکانەکە چۆنە لەی ئەم ڕێگەزەی دروست بووە بە ناوی ژنەوە ئەبێ وا چاوی لێ بکەی فەرقی چی لەگەڵ ڕێگەزی بەرامبەر کە نێرە بەڵام یعنی چۆن یعنی لە هەموو کۆمەلگایەکە ئینسانەکان نێرەکە پێویستە میەکەش پێویستە بەڵام بەداخەوە لەم کۆمەلگایانە بەتایبەتی لە تایبەتر لە شەقی ئەوسەدا ئەمانە بۆی هەندێک سیستەم و ئەمانەوە چۆنەڵێ ڕۆڵی ژنیان دابەزانش بزانم سوکایەتی پێکرێت بزانم ئەمانە سێریکە لە زۆر دائێرە و لە زۆر ئینامانە ژن ڕۆڵی هەیە بەڵام بەداخەوە هەندی حزابی کۆنە پارێز بۆ نمونە بزانم ئەم بێوەسعی و بێژیانی و بێکاریە خاتە ئەستۆی ژن یعنی بەڕاستی یعنی دکتۆریواە دکتۆری یعنی دوای تۆ بە یعنی بیانیوە گەهێنێتەوە کە بواە ئەگەر ژنان پچنەوە ماڵەوە ئەوە پیاوان هین نابن بیش و بەکار نابن تۆ سێریکە هات یعنی کابرای بەم سەقا کورە هەر زۆر زۆر هەر سوکایەتی بە یعنی ئینسانی ئافرێن یعنی ڕێگەشیان پێدراوە یعنی ڕێگەشیان پێدراوە سوزانم وڵاتانی دەوروبەر خزمەت بەما ئەکرێ کە ئافرێت چۆن ناڵێ بۆ دروستکە لە ماڵەوە بێ بۆ سوزانم بۆ پەروەردێ مناڵ بۆ سێک سوجنس دروستکە ئەمانە بەڵام بەداخەوە ئەمە شتێکی زۆر پێچەوانە زۆر شتێکی بێمانایە کە ئەم ئەقلێتە لە کۆمەلگای ئێمە پەری پێدراوێت ئەگەر هەر ڕۆسەیرکە ڕسمەکانی زوو جامیعەکانی سلێمانی هەفتاگان بزانە ینی چی هینە لەبێت چی مەدەنیەت دەگەبێنی لەو کاتانە توێژێکی زۆر وشیاری ئەوێ کە هین بە چۆنەڵێ هەوڵی ئەوە بە و پەروەردەیەکی ئەوە لە مەکتەبەکانە دروست بکرێتەوە کە ئەم بەلاڕێبردنی ڕێگەزی مێ کە ئەوەیان لێ کردووە ئیستێکی بێ بکرێ ئەمەش بەڕاستی بە خەڵکی ئازادی خواز و یەکسانی خوازەکرێ ئەمە بکرێ گەنا ئەگەر خەڵکانێک نێنە مەیدان دیفاع لەم خەزێنەکەن ڕۆژ بە ڕۆژ یعنی مەسەلەی ئافرەت و مەسەلەی ئەوەی کە یعنی بێبەهاو بێ نرخی کرێ بۆیە بێ خەڵک هەوڵ باتەوە ئەو نمونەیە بێنێتە بەرچاوکە لە هەموو کۆمەلگایەکە ژن دەور و کاریگەری هەیە کە ئەگەر بەلاڕێیانە بێت و هوشیاری کێتەوە لەگەڵ یاخەری بی و پشتیوانی بکە
0: بەڕێز وەکو مینێک ژن چۆن دەبینی چۆن لە توانەکانی ژن دەڕوانیت سپاسی بەرزتانەکەم بۆم دەرفەتە دیارە ئافرەتانی کۆمەڵن بۆ ئەوەش ڕاستە کە بۆ ترێ دایکینی وەکی تریشانن ئافرەت ئەگەر دیموکراسیە تە بێ پێویستە ئافرەت بە هەمان شێوازی پیاوان بەشدار بن لە هەموو کایەکانی ژیانە جاکای سیاسی کۆمەڵایەتی ئابووری لەبەرووی ئافرەتان بە هیچ شێوەیەک لایەنی حزر و بینیان بە هیچ شێوەیە کەمتر نییە لە پیاوان ڕاستە لەوانەیە لایەنی جەرسەیی لەوانەیە ماسوولکەیی کەمتر بێت لە پیاوان بەڵام ماوانەی ئەوە نیە لایەنی حزریان بە پێچەوانەوە ئافرەتان زیاتر بە پلانترن زیاتر وردەکارترن لە کارەکانە ئەگەر هەر کارێک ئافرەت لە پشتیوە بێ بەدڵنیاییەوە هێز و هەندان و پشتیوانی زیاتر پێوە بێ چونکە کارەکە زیاتر بە پلانترە بە ورترە بەرهەمدارترە بێ بۆیە پێویستە ئافرەتان لە هەموو کایەکانە ڕۆڵ بگیرێن چونکە ئەگەر ئافرەتان فەرامۆش بکرێ مانای ئەوەی نوێی کۆمەلگاکان فەرامۆش کراوە بۆیە پێویستە بجود و بجودیان هەبێت لە پێناوبندیانادی کۆمەڵگایەکی دروست و تەندروستە
2: وەکو ژنێک چی بە ژنانی هەموو دنیا دەڵێیت
0: بە جنان و آفرتان و کچان و خاتونان علم پێویستە لە هەر کاتێکە ئەگەر هاتووە ڕێگریەک یا تەگەرەیەک هاتە بەردەم هەر کارێک هەر پلانێکرا پێویستە نائومێد دەبن بەڵکو کۆڵ نەدان کارەکانیان بێ بەرەو پێدان و هیوا لە بەرنامە و پلانی کاریان نابێ هەمیشە ئەگەر بەردەوام بن دەگەنە ئەو ئامانجە چونکە ژیان پێویستی بە نیوەی کۆمەڵەکەی ترە پێویش ئافرەتانە بۆ بنیادانێکی دروست و تەندروستی. سەگەلم کاتو باش
1: ژیانی باش سوپاس دەکەم
0: زۆر سوپاس پێم بڵێ بەڕێزت لە دایکتەوە چی لە ژن تێگەشتیت
1: دایک وەک ئەگڵێن بەهەشتی مرۆڤە دایک گەورەترین کائینە کەوا نەوە پێ گەیێنێ و کە ژیان ئەبەخشێ بە نەوەکان و گەورەیەکا و وە فێری هەموو شتێکی جوانیەکە چی لە کردداری باش لە وتەی چاک لە ڕەوشتی باش کەواتە دایک نمونەیەکە کە لە جیهانە و لە ژیانی مرۆڤایەتیە شازە شکۆیەکی تایبەتی هەیە من دایکم فێری کردوم خەڵکم خۆشبوێ دایکم فێری کردوم دڵسۆزی نیشتیمان بم دایکم فێری کردوم هەست بە ئەو بارە کۆمەڵایەتی و سیاسی و نیشتیمان پەروەرانەی کە بوون و بۆمانە جێڕاتوە لەناو چیرۆک و حکایەتەکانی زوویانە و لەناو ئەو مێژوویە تیا گەورە بوون ئێمە سوودمان لێبینیوە و توانی ومانە بچینەوە ژن وەکو فریشتە ئەبینم ژنەوە دەورێکی گرنگیە لە ژیانی مرۆڤایەتیە خۆشمان لە ژن بووین هێگەی لەبەرەوە ژن ئەگەر تا چەند پێشکەوێت تا چەند ئاگای لە ڕووداو بێت تا چەند خانومان بێ تا چەند ناوماڵەکەی ڕێکوپێک بێ چەند سەربەست و ئازاد بێ ئەوە مانای وایە مرۆڤی ینی پیاوانیش ئازاد و سەربەستن سەربەستی و ئازادی بەبێ ژن نابێت چونکە بۆ ژن ئەو ئەولاوێنێتەوە ئەو پەروەدە دەکا ئەو ڕێنمایی دەکا ئەو لاەوە ئێمە ژنمانە بۆ بەشداری کردووە لە ناو شۆڕش و بەرخودانەکانە ئەوە کشە نەغەداوە قەدەم خێرەوە لەیلا قاسم ئەوە سنەوبەر زۆر ژنی گەورەمان هەیە کە لە ناو مێژوی کووردا دەورێکی گرنگیان بینیوە وە ژنمان هەبوو کرێکار بۆ ژنمان هەبوو نانەوا بۆ ژنمان هەبوو مردۆشینی کردووە شوانی کردووە ئەمە بتوێنێتەوێت بەشداری ژیانی وەهەرەوزی و کشت و کاڵی و پێشکەوتن و ئەوانە ژن دەورێکی گرنگی هەیە یعنی لەبەر ئەوە ئێمە ناتوانین ژن لە کاییی مرۆڤایەتی و ژیانی خۆمان نەدەکەین
0: لە ئێستادا خانمان چۆن دەبینی لە بوارەکانی ژیاندا ژن چۆن دەبینیت
2: لە ئێستادا بە عام ژنان زۆر لە پێشەوان زۆر دەستخۆشیان لێ یەکەم لە هەموو بوارەکانە و لە هەموو سەنتەرەکانیان گرتووەتەوانێ کە کاتێک ئێمە گەنج بووین بۆ شێوازە نەبوو شانۆ یەکمانەکەت بۆی کە لە کافتریایەکە ئیشمانەکەت بۆی کە ئەتیبار بەوە بکەین کە خانمان بێنە دەرەوانێ لە کافتریاکانان لە شوێنەکانە وەکو مۆسیقا وەکو کتێبوەکو هەموو بوارەکانی فەرمانگەکان مامۆستایەتی ئیش بکو مۆسیقا وەکو کتێبوەکو هەموو بوارەکانی فەرمانگەکان مامۆستایەتی ئیش بکەن هەرچەنە لە کوردستانی ئێمەیە هەر لە بنەچەوانێ لە بنەچێک مێژێ